נוכח בו. עיני העולם כולו נשואות אלינו. נכה בעוצמת פלדה באויבינו, כמו אגרוף מלוכד יחד. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה